Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
1: O a făcut mama vreun model?

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918, în centrul vechi, lângă colegiul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: E adesso

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

feedback și mai să așa, ce era să iau vreo două amenzi cu muzica ta, așa că nu puteam să mă abțin și am apăsat mai tare pe accelerație. Pare rău, dar bine, aici am fi vinovat cumva, să zicem, indirect de amenziile pe care le luați pentru viteză. Da, nu puteți să ne faceți pe noi vinovați acum că apăsați voi pedala de accelerație. Noi vă dăm energie așa, spiritual. Nu trebuie neapărat să vă apucați să vă urcați pe pereți. Bună dimineața, călărași! 8 și 10 minute, am avut SNX Never, am ascultat aici, dar mai avem ceva muzică bună pe desagă, o să vină și aia, uite așa, la Bună dimineața, călărași, până la ora 11. Avem, bineînțeles, și informații și, bineînțeles, că sunt aici toate prezente. 101,1 este reperul în FM pentru călărași împrejurim și www.radiovocescampi.ro, oriunde vreți voi. O să pot să vă dau și o adresă fixă, dar... Bă, e greu de reținut, e cu dalea, cu două puncte, cu slash-uri, cu nebunii, cu dale. Mă rog, 8 și 10 minute, intrați pe radiovocescampi.ro și acolo găsiți un player sigur undeva, pe care dacă apăsați, ne-ați auzit pe noi. Bun. Avem, cum spuneam, și o zi frumoasă. Uite, meteorologii au mai plusat puțin și ne-au mai dat pentru astăzi încă 2 grade față de temperatura prognozată ieri, și anume 32 de grade Celsius, cu o temperatură resimțită la umbră de 31 de grade Celsius, indice căldură 32. Ce să, o frumusețe. Vântul este slăbuț, cu 13 km pe oră la rafală, așa că nu ne facem griji, este o zi de vară, bă, aș zice undeva mai degrabă de iunie, de început de iunie, decât de mijloc de iulie. Este 15 iulie, astăzi mijlocul lunii. Se duce și luna asta, suntem la mijlocul verii. O să vină iarăși friguțul și să vedeți ce ne mai văităm atunci. Bine, dăm drumul pieselor muzicale ca să completăm tabloul energetic de astăzi. Nu știu dacă mai trebuie și energie electrică, dar pentru unde e nevoie, e nevoie. Aia. Pentru radiouri e nevoie de energie electrică să funcționeze, așa că ne trebuie și de aia.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

33 de minute. Avem așa, am văzut că și la Călăraș se poartă. Există anumite personaje care se ascund în spatele unor pseudonime. Ei zic că nu știe nimeni cine e acolo. Așa, doar că atunci când se va descoperi cine este în spatele unui pseudonim și își va încasa toate lucrurile pe care le-a spus, să vezi frumusețe atunci. În fine, 8:34 de minute. Mă gândeam la astea. Avem o știre, zice așa: SPP și-a cumpărat auto utilitare blindate prin programul SAFE. Furnizorul este un dealer din România. Bă, mie mi se pare că este un picuț, nu neapărat o știre, ci o frustrare că, dar de ce să facă alții bani? Dar de ce mă să facă ăsta bani? Eu vreau ce? Nu, să nu facă nimic, dacă se poate. A venit nu știu cine la putere și ia uite ce face ăsta. Ce face, mă? Face exact ce ați făcut și voi. Adică e fix același lucru. Nu vă gândiți că dacă partidele dau unul în altul în funcție de cum apar. Știi? Care cum e în opoziție are gura mare, dar când sunt la putere are ciocul mic. E invers, de fapt. Pentru că aia care sunt la putere nu zic nimic, că e bine acolo. Ăștia la alții care sunt în opoziție, din frustrare încep. Că iau, uite ce a făcut ăștia. Bine, așa. Și se întâmplă treaba asta în... nu doar în România. Uite, dacă vreți, ne putem duce la un nivel atât de înalt încât putem să spunem că da, comuniștii au comis niște atrocități, dar putem să spunem și că, de exemplu, țărăniștii i-au persecutat pe comuniști, nici nu mai știau pe unde să se ascundă. Au inventat ăștia casete în pereți unde se ascundeau. Pentru că, efectiv, intrau peste ei în casă, da? Deci, comuniștii erau persecutați înainte de comunism. Și tot așa. Da, nu e neapărat ceva rău să fii comunist sau rus sau... da, depinde ce faci. Asta este ideea. Și la fel cum spuneam, adică ce le-au făcut comuniștii liberalilor și țărăniștilor, fix ce le-au făcut și țărăniștii și liberalii comuniștilor. Doar că, da, de data asta suntem mai aproape în istorie și ne place mai mult să dăm în ultimii. Exact același lucru, ca și la schimburile din guvern. Nu știu, poate o să... fiu întrebat și să dau un drept la replică sau ceva de genul, da, nu-i problemă că facem și treaba asta atâta timp cât este o explicație logică și care a venit din urmă. Știm că am văzut filmele, da? Deci mi-aduc aminte, erau niște replici și cu băștile alții, cu legionarii, la fel. Mă rog, o altă instituție de forță se dotează din bani împrumutați pentru înarmare. De aia s-au împrumutat banii ăia pentru înarmare. E nevoie. Ați văzut în ce hal este armata română? Mă rog. Contractul atribuit tot direct, tot fără licitație și cu documentație nepublică, exact așa cum s-au făcut în ultimii 35 de ani pe toate contractele mari. Așa. Începând cu Motorola în anii 2000. Mamă, Doamne, ce bătrân sunt. Anunțul de atribuire al încă unei achiziții făcute prin programul SAFE, încheiat la finalul lunii mai, a fost publicat după o lună și jumătate în SEAP de data aceasta. Vorbim despre un serviciu de protecție și pază care se ocupă cu însoțirea și paza demnitarilor, care se reînnoiește cu 10 autospeciale blindate ușoare. 10 e un pistol cu apă. Așa. Contractul cadru are o durată de 2 ani și jumătate și costă 1,4 milioane de lei. Ca să ne înțelegem, 1,4 milioane de lei este tot așa un pistol cu apă. Adică e o sumă infimă. E mult pentru mine, dar pentru o instituție se reabilitează un bloc acum cu vreo 6,4 milioane de lei, dacă am reținut eu bine minte. Da? Ceva de genul. Adică niște programe de-astea care... și ăștia au un program de 1,4 milioane de lei. A mai fost o chestie, mi se pare, cu... inspectorii ANAF? Sau... nu mai știu. Mă rog, inspectorii unei instituții de-astea de control, mi se pare că ANCOM, așa, că aveau nu știu ce sumă, au trecut acolo un buget și nasol și vai, dar cum se poate așa ceva? Și aia era o sumă care cumpărai vreo 10 mașini Dacia Duster. Adică nu era o sumă fabuloasă, chiar fabuloasă așa.
da, pentru o persoană fizică, pentru un pensionar, pentru un muncitor la sapă, da, era o sumă fabuloasă, 10 Dacia Duster. Dar pentru o instituție, nu. Adică dacă stai și te uiți cât costă motorina pe o lună la o astfel de instituție care are atribuții de control, că altfel, dacă ei nu controlează, venim și spunem, băi da, dar am făcut tumoră din cauza la antene de la ăștia, că ăștia de la Ancom nu fac treaba. Au și nu fac, nu-și fac treaba. Păi da-ia. Mă rog, achiziția a fost făcută asemenea celor parafate de MAPN și MAI, fără licitație, prin negociere directă, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fiind invocată și de această dată extremă urgență care nu putea fi prevăzută de către cumpărător. Serviciul de protecție și pază este o altă instituție care se dotează din bani împrumutați prin programul SAFE și care a făcut cunoscut această achiziție cu o întârziere de aproape o lună și jumătate. Concret, instituția condusă de generalul Lucian Pahonțu a publicat în SEAP la începutul acestei săptămâni că SPP a parafat un acord cadru privind furnizarea de auto speciale cu blindaj ușor, având capacitatea pe scaune de 5 până la 7 locuri. Mașini mici, 1,4 milioane de lei, având în vedere că o mașină cât costă? O mașină. O mașină medie costă undeva la vreo 30.000 de euro. Bun. 30.000 de euro înseamnă 150.000. Nu? Cam așa? 30.000, 3 ori 5, 15. 150.000 de lei, 10 mașini de astea înseamnă 1,5 milioane de lei. Atât, 10 mașini, asta e. Din anunț rezultă că este vorba despre o cantitate cuprinsă între 6 și 10 de auto speciale pentru care urmează să fie încheiate contracte subsecvente, fiecare contract putând viza comandarea maxim 7 de astfel de vehicule. Deci, este nasol că s-a făcut prin atribuire directă, pentru că legile din România de obicei în legile din România vine altul și zice, da, dar eu nu sunt de acord. Și se mai întârzie încă vreo 6 luni până se face, da? De asta, pentru că în România oricine poate să conteste orice și eu nu sunt de acord. Bine, plătește pentru asta dacă nu ești de acord nejustificat. Dacă nu ești de acord și e justificat, atunci vorbim despre altceva. Dar nejustificat așa, oricine poate vine și scăpa, dar eu nu. Și vine altul și face un preț mai mic pe o calitate și tot așa. Și o să vedeți pe cei de la SPP alergând pe străzile patriei cu blindate Dacia Logan cu motor de 1.4 și fiind blindate ele sunt și mai grele și o să râdem de ei că ia uite bă proștii ăștia ce, cred că cei mai proști din lume. La fel cum facem și cu, da? Ați văzut că s-a comentat când au luat BMW-uri polițiștii? Da? Și după aia, ce să alegi mă cu Loganul pe autostradă pe unul care are și ce mașină? Păi, nu-l alegi cu Loganul, îți trebuie o altă mașină. Asta era ideea din spate. Și dacă stăm să ne luăm după gurile rele, nu mai face nimic de calitate în România. Bine, Stevie Wonder, avem I Just Call to Say I Love You, but da, într-o variantă așa răcoritoare, de vară. Neața!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: urgență, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Consiliul Local Călăraș a recepționat lucrările de reabilitare energetică realizate la blocurile A1, A2, A3, A4 și A5 din municipiu, investiția fiind finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a proiectului depășește 6.400.000 de lei și a vizat izolarea termică a clădirilor, modernizarea instalațiilor și creșterea eficienței energetice. Lucrările au inclus termoizolarea fațadelor, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor de încălzire și iluminat, precum și alte intervenții menite să reducă pierderile de energie. Autoritățile estimează că proprietarii apartamentelor vor beneficia de facturi mai mici la întreținere și de un confort sporit atât pe timpul iernii cât și vara. Investiția face parte din programul amplu de renovare energetică a fondului locativ din municipiul Călăraș, finanțat prin PNRR. Reprezentanții administrației locale spun că vor continua implementarea unor proiecte similare și pentru alte blocuri, astfel încât consumul de energie să fie redus, iar emisiile de carbon să scadă în conformitate cu obiectivele asumate de România prin programele europene. Comuna Vlad Țepeș face un nou pas spre digitalizare prin implementarea proiectului Smart Village, finanțat din fonduri europene. Investiția, în valoare de peste 78.000 de euro, presupune instalarea unui sistem inteligent de supraveghere video, care va acoperi principalele zone de interes din localitate. Proiectul include camere video moderne, echipamente de monitorizare și infrastructură de comunicații, toate destinate creșterii siguranței publice și sprijinirii activității autorităților locale. Sistemul va permite identificarea rapidă a incidentelor și va contribui la prevenirea faptelor antisociale și la protejarea bunurilor publice. Reprezentanții administrației locale spun că investiția reprezintă doar una dintre etapele procesului de transformare digitală a comunei, urmând ca în perioada următoare să fie dezvoltate și alte servicii inteligente destinate locuitorilor. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și urmărește creșterea calității serviciilor publice în mediul rural. Municipiul Călăraș va găzdui în perioada 23-26 iulie ediția din acest an a Swim for Dreams Open Water Festival, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate notului în ape deschise din România. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 400 de sportivi din România, Bulgaria și Republica Moldova. Programul cuprinde probe de not pe Dunăre, provocarea de anduranță de 72 de ore, activități pentru copii, concerte și acțiuni dedicate întregii comunități. Evenimentul are și o importantă componentă caritabilă. Fondurile strânse vor sprijini realizarea unui centru de recuperare de tip Respite Care pentru copiii cu dizabilități din județul Călăraș și pentru familiile acestora. Organizatorii spun că își propun să transforme competiția într-un reper național atât pentru sport, cât și pentru implicarea socială. Iar autoritățile locale și județene susțin desfășurarea evenimentului. Călărașul va deveni pe 18 iulie gazda competiției Danube Summer 3x3, eveniment dedicat basketului urban și organizat în centrul municipiului. Turneul va reuni echipe din mai multe categorii de vârstă, iar organizatorii anunță premii, demonstrații sportive și activități pentru public pe tot parcursul zilei. Competiția urmărește promovarea basketului de 3x3, disciplină olimpică aflată într-o continuă dezvoltare, dar și încurajarea practicării sportului în rândul tinerilor. Organizatorii spun că evenimentul este deschis atât sportivilor legitimați cât și amatorilor, iar înscrierile sunt încă deschise. Danube Summer 3x3 completează seria manifestărilor sportive organizate în această vară la Călăraș și își propune să transforme zona centrală a orașului într-un spațiu dedicat competiției și mișcării. La Chirnoge au apărut acuzații privind modul în care au fost gestionate materiale de construcții provenite de pe șantierul unei grădinițe și suspiciuni de favorizare a unor persoane apropiate administrației locale. Situația a fost prezentată în spațiul public după apariția unor imagini și declarații care au generat reacții atât din partea opozanților administrației, cât și din partea conducerii primăriei. Primarul și viceprimarul comunei resping acuzațiile și susțin că materialele au fost utilizate în condițiile prevăzute de lege, iar informațiile apărute sunt scoase din context. Cazul este intens dezbătut la nivel local, iar eventualele clarificări vor depinde de verificările autorităților competente, dacă acestea vor fi declanșate. Până la finalizarea oricăror demersuri oficiale, toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, 9:49, e o piesă venită, cred că din Africa. Așa am feeling-ul că din Africa. Și remixată și întoarsă înapoi la un ritm afro. Și uite ce a ieșit, piesa pe care tocmai am ascultat-o. Ei, haideți să vedeți acum câtă toleranță în Japonia. Deci, căldura extremă din Japonia a dus așa la o decizie. Angajații guvernamentali au permisiunea să vină în pantaloni scurți pentru a economisi aerul condiționat. Angajații guvernamentali, nu știu dacă miniștrii parlamentarii pe acolo au voie să vină în pantaloni scurți. Companiile din Japonia au acceptat să relaxeze codul vestimentar strict, în special pentru bărbați, în încercarea de a reduce consumul de aer condiționat din cauza costurilor ridicate ale energiei legate de războiul din Orientul Mijlociu. Într-o zi fierbinte și umedă în Tokyo, un angajat al municipalității și-a depășit jena venind la serviciu în pantaloni scurți, o legere neobișnuită într-o țară care favorizează de obicei ținutele de lucru mai formale, vorbim de Japonia, nu? Unde? Nu e așa. Marți, când temperaturile din Tokyo au atins 34 de grade, cel puțin 5 bărbați din biroul Watanabe, în vârstă de 50 de ani, și-au schimbat costumele cu pantaloni scurți. Era pentru AFP că inițial i s-a părut jenant să-și arate picioarele la birou, dar odată ce porți, îți dai seama cât de confortabili sunt. Deci și-au dat seama și atunci a venit așa. Bun, inițiativa anunțată în primăvară de guvernatoarea din Tokyo, care a argumentat cu perspectivele dificile ale aprovizionării cu energie electrică, face parte dintr-o versiune extinsă a campaniei Cool Biz, o campanie de economisire a energiei care încurajează funcționarii publici să renunțe la cravate, jachete în timpul verii, lansată de doamna Koike în anul 2005, în timp ce era ministru al mediului. Și a zis așa, bă, nu, mai bine vă dezbrăcați voi decât să mai consumăm curent, să vă răcorim. Cea mai simplu. Și uite așa, măsura a stârnit însă oarecare invidie în rândul altor angajați din Tokyo, care lucrează la firmele unde purtarea costumului este în continuare obligatorie, și a generat dezbateri în mediul online cu privire la oportunitatea purtării de pantaloni scurți la locul de muncă. Ei, și o să vedem noi acum, în Japonia, unde țara tuturor trăznăilor, așa, o să vedem pantaloni scurți și sacou. Va apărea și sacou cu mânecă scurtă? Nu știu, mă gândesc. Oh, no. Bine, ne auzim după știri. La bună dimineața, călăraș, rămâi cu noi pentru încă o porție de muzică bună.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. La Călăraș va fi construit un centru modern de recuperare de tip Respite Care, destinat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora. Proiect care va beneficia de sprijinul campaniei caritabile Swim for Dreams Open Water Festival. Inițiativa este dezvoltată de Consiliul Județean Călăraș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar fondurile strânse în cadrul festivalului din perioada 23-26 iulie vor contribui la realizarea investiției. Centrul va oferi servicii de recuperare

0: consiliere și sprijin temporar pentru copiii cu dizabilități și pentru părinții acestora, răspunzând unei nevoi existente la nivelul județului. Organizatorii Swim for Dreams spun că ediția din acest an își propune să îmbine performanța sportivă cu implicarea în comunitate, iar fiecare participant și fiecare sponsor va contribui direct la dezvoltarea proiectului social. Evenimentul va reuni aproximativ 400 de sportivi din România, Bulgaria și Republica Moldova și va include probe de not în ape deschise, activități pentru copii și concerte. Reprezentanții Consiliului Județean afirmă că realizarea centrului va reprezenta un pas important pentru dezvoltarea serviciilor sociale dedicate copiilor cu nevoi speciale și va oferi familiilor din județ acces la servicii moderne de recuperare și sprijin specializat. 18 tineri din comuna Mănăstirea vor primi terenuri pentru construirea unei locuințe după ce administrația locală a finalizat procedurile de atribuire a loturilor disponibile. Primarul comunei s-a întâlnit cu beneficiarii pentru a le prezenta etapele următoare și obligațiile care decurg din atribuirea terenurilor. Măsura urmărește sprijinirea tinerelor familii și încurajarea stabilirii acestora în localitate, într-un context în care multe comune se confruntă cu depopularea și migrația către marile orașe sau în străinătate. Beneficiarii vor putea începe demersurile pentru proiectarea și construirea locuințelor, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare și de hotărârile Consiliului Local. Autoritățile locale spun că investițiile în infrastructură și dezvoltarea zonelor rezidențiale reprezintă o prioritate pentru comună și că programul de atribuire a terenurilor va continua și în anii următori, în funcție de disponibilitatea terenurilor și de cererile depuse. Prin această inițiativă, administrația locală își propune să ofere tinerilor șansa de a-și construi o locuință proprie și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a comunității. Consiliul Local Călăraș a aprobat proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru prima etapă a unui amplu proiect de mobilitate urbană, investiție estimată la peste 35 de milioane de lei. Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii de transport și încurajarea deplasărilor nepoluante prin amenajarea unor trasee dedicate, modernizarea spațiilor urbane și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru pietoni, bicicliști și transportul public. Hotărârea adoptată permite continuarea procedurilor necesare pentru implementarea investiției și accesarea finanțării disponibile prin programele europene. Reprezentanții administrației locale afirmă că proiectul va contribui la reducerea traficului, la scăderea nivelului de poluare și la creșterea siguranței în trafic, fiind una dintre cele mai importante investiții planificate în domeniul mobilității urbane. După finalizarea etapelor administrative, vor putea începe procedurile pentru execuția lucrărilor, iar municipalitatea estimează că proiectul va schimba semnificativ modul în care se desfășoară circulația în municipiul Călăraș în următorii ani. Ministerul Educației a publicat calendarul oficial al anului școlar 2026-2027. Potrivit documentului, cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026, iar structura anului școlar va rămâne organizată pe module, cu perioade de cursuri alternate cu vacanțe. Calendarul stabilește datele vacanțelor, intervalele destinate programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, precum și perioada examenelor naționale de la finalul anului de studiu. Publicarea din timp a calendarului oferă unităților de învățământ posibilitatea de a-și planifica activitățile educaționale și administrative, iar elevilor și părinților le permite să-și organizeze concediile și celelalte activități. Ministerul precizează că obiectivul este păstrarea unei structuri predictibile pentru sistemul de învățământ și asigurarea unei planificări unitare la nivel național. Calendarul complet este disponibil pe site-ul instituției și va fi transmis tuturor inspectoratelor școlare din țară. Specialiștii avertizează că în perioada următoare există posibilitatea dezvoltării unui fenomen climatic de tip Super El Niño, care ar putea avea efecte importante asupra agriculturii și economiei mondiale. Potrivit analizelor citate de cercetători, temperaturile ridicate ale apelor oceanice pot influența regimul precipitațiilor și pot favoriza apariția unor perioade prelungite de secetă sau a unor fenomene meteorologice extreme în diferite regiuni ale lumii. Experții atrag atenția că un astfel de fenomen poate afecta producția agricolă și poate determina creșterea prețurilor la alimente, în special la cereale și alte produse de bază. De asemenea, sunt posibile efecte asupra piețelor energetice și asupra transporturilor maritime, în funcție de evoluția condițiilor climatice. Cercetătorii subliniază că monitorizează permanent indicatorii oceanografici și meteorologici, iar prognozele vor fi actualizate pe măsură ce apar noi date. Autoritățile recomandă fermierilor și instituțiilor responsabile să urmărească informațiile oficiale și să-și adapteze măsurile de gestionare a riscurilor climatice. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii, Călăraș!

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, Laura și Arde, am ascultat 10:28 de minute în momentul ăsta, că eram pe secunde acolo. Așa, avem așa, Consiliul Național al Audiovizualului a declanșat monitorizarea emisiunii în care Radu Banciu a făcut afirmații despre jucătorii de culoare ai FIFA naționalei Franței. Bă, cât de urât! Bă, ce urât! Dar de la ce te-ai luat? Că n-am înțeles. Avem noi vreo echipă pe acolo care a fost dată la o parte sau a fost, nu știu cum, devansată de echipa? De ce, ce a fost acolo? Ce a vrut să spună poetul? Mă rog, vicepreședintele CNA Valentin Alexandru Juncan spune că limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist. În cazul urmează să intre pe ordine de zi a Consiliului. Dar domnul Radu Banciu are niște opinii foarte personale pe care le ridică la rang de, nu știu, de afirmație, de adevăr absolut. Și nu e așa. Adică, de ce n-ar trebui să aibă Franța? Pentru că Franța are, de exemplu, în populație persoane de culoare de foarte mult timp. Ei au cucerit niște țări din Africa de Nord pe acolo, gen Maroc, gen d-astea, da? Și nasol, că au venit de acolo cu oameni, cu, știți, așa. Și ușor, ușor ăștia s-au aclimatizat și sunt francezi. Deci, nu de acum. De sute de ani. Așa. Deci, bun. Oficialul CNA afirmă că declarațiile depășesc limitele unei opinii sportive și pun sub semnul întrebării identitatea unor persoane exclusiv pe baza culorii pielii și a originii părinților. Nu vorbim de o opinie sportivă mai tăioasă, ci de fraze care neagă cuiva identitatea pe baza culorii pielii, indiferent unde s-a născut, cetățenie are sau ce a realizat. Limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist și nu se împacă cu legea autovizualului, a spus domnul Juncan. Și eu cred că toate astea vin dintr-o oarecare frustrare. Noi știm, pe bază de rasă, că există diferențe, cel puțin la nivel de capacitate de efort. Da? Deci cei mai mari atleți ai lumii sunt de culoare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să, ce să, hai să-i dăm afară, că ești mai bun ca noi. Ce, cum era aia? Tu n-ai voie să joci, că tu ești mai bun ca mine. Care-i faza? Deci putem să-i dăm afară pe orice criteriu dacă nu ne convine ce fac ei sau care le sunt performanțele. Știm că au capacitate mai mare de efort din punctul ăsta de vedere. Noi, ca ocazieni, suntem cam cei mai fleșcăiți așa dintre rasele de oameni. Nu prea avem așa capacitate. Noi trebuie să ne antrenăm foarte tare să ajungem la nivel de nativ în partea cealaltă. Și atunci normal că știm. Și devine frustrant când noi vrem să jucăm un fotbal pe care, un sport pe care noi l-am inventat, cum ar veni, și vine altul și ne bate la jocul nostru. Nasol, nu? Și nu ne convine. Dar atunci domnul Banciu ar trebui să facă el mișto de jucătorii naționalei României, care, ce să vezi, n-au pierdut niciun meci la mondialul ăsta. Este vorba că nici n-au câștigat. Cie, nu vorbim de... Bun, vorbim de vicepreședintele, a anunțat că a cerut deja monitorizarea conținutului difuzat de IAM Sport pentru a fi stabilite dacă au fost încălcate prevederile referitoare la incitarea la ură și discriminare. Am dispus deja monitorizare, mă rog. Demnitatea umană nu se negociază în spațiul audiovizual românesc, mă rog, și nu doar, indiferent de rasă, etnie sau naționalitate, vom face public rezultatul analizei cu respectarea procedurilor legale. Derapajul a fost adus pentru prima dată în atenția publică de Mediafax, care a prezentat pe 13 iulie afirmațiile făcute de Radu Banciu în emisiunea sa de la IAM Sport. Cazul a fost preluat ulterior de mai multe publicații. În timpul emisiunii a susținut că fotbaliștii de culoare care reprezintă naționala Franței nu ar putea fi considerați francezi chiar dacă s-au născut în această țară și dețin cetățenie franceză. Așa, și unde scrie că ar trebui? Da, deci nu e nicio... Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim, dar pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. De ce? Ce înseamnă să fii francez? Ce înseamnă să fii român? Ce înseamnă să fii orice? De orice naționalitate? Mă rog, oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși, a afirmat Radu Banciu. Acesta și-a continuat discursul legând identitatea națională a jucătorilor de originea părinților lor.
nu scrie nicăieri. Și România a avut jucători de o altă naționalitate în lot, pentru că ei s-au, da, și-au luat cetățenia română și au jucat la noi. Au fost. Nu i-am simțit, nu ne-a deranjat, pentru că nu aveau o altă culoare. Da? Mă rog, și zice, nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algerian, că și tu să pretinzi francez. Nu vei fi niciodată, a spus jurnalistul. Banciu a susținut de asemenea că el ar fi mai francez, ca să... așa? Decât numeroși componenței naționale pregătite de Didier Deschamps. Eu, de exemplu, ce sunt mai francez decât mulți necrii din românii. Da, domnul Banciu, deci nu are absolut nicio treabă că o frustrare se poate, da? Aia sunt mai buni ca noi și au fost și când nu aveau jucători de culoare. Adică noi nu le putem compara cu ei și nu are sens această frustrare a dumneavoastră. Nu are sens. Pentru că noi suntem oricum mai slabi decât ei, nu de acum. De la decebal încoace. Deci ăia făceau ce făceau romanii până Franța pe acolo, că ați văzut ce au făcut acolo, și la noi... Noi n-avem de-astea romane, n-avem cetăți, n-avem orașe înființate de romani. Deci noi suntem mai fraieri de atunci. Domnul Banciu. 10:34 de minute. Ne întoarcem la muzică. Mergem prin Spania. Și ne cântă de ascultăm La tarde s-a pus tot trist. Ce frumos sună. Hai, boieți.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Adele, R. Kelly, Ashanti. Da, trei nume. Wonderful. 10:49 de minute. Bună dimineața, Călăraș, se încheie aici, pentru că am ajuns la ora 11 cu aproximație. Cum spuneau, o maximă de 32 de grade Celsius pentru astăzi. Undeva după ora 16 o să ne sufocăm atunci. Nu o să ne sufocăm prea tare pentru astăzi. Avem, în schimb, pentru următoarele zile, ceva temperaturi mai... nu știu, mai ridicate, da, așa, un 33-34 de grade Celsius, nu cine știe ce, față de ce am văzut eu pe la alții, pe 40 și încolo, no, n-am văzut, sper să nici nu vedem. 10, cum spuneam, și 49 de minute, atât pentru astăzi la Bună Dimineața Călăraș, o să vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, în, la Radio Voces Campi, pe frecvență aici, și bineînțeles că o să vă invit să ne ascultați în continuare. Trafic de zi urmează de la ora 12, bineînțeles, asortat cu informații, cu muzică bună și cu tot ce trebuie să auziți la radio, așa că să vă dea și vibe-ul de vară, pentru că cei mai mulți au intrat în vacanță după ziua de luni, când s-au afișat rezultatele finale la bacalaureat. Așa, unii au intrat în vacanță, alții în sevraj, că trebuie, na? Așa? Și era cazul. Și bineînțeles că o să vă doresc să aveți o după-amiază frumoasă. Noi ne reauzim și mâine de la ora 8, așa că până atunci aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao! La

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Bună ziua și bine ați venit la Trafic de Zi. Sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună următoarele ore aici, la Radio Voces Campi, pe 101,1 FM. Dacă sunteți deja la volan, la serviciu, în concediu sau poate vă bucurați de o cafea bine meritată, sper să vă găsesc cu zâmbetul pe buze. Se anunță o zi frumoasă de iulie, cu mult soare și temperaturi ridicate, așa că nu uitați să vă hidratați și să evitați orele cu cea mai puternică arșiță. Vara este minunată, dar are și regulile ei. Astăzi este 15 iulie, iar în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor. O zi dedicată celor care învață, se perfecționează și își construiesc viitorul. Dar dacă stăm bine să ne gândim, nu doar tinerii învață. Cu toții descoperim câte ceva în fiecare zi. Fie că reușim să folosim o funcție nouă pe telefon, învățăm o rețetă, ne descurcăm cu o aplicație sau ne apucăm de un hobby nou, toate acestea înseamnă că evoluăm. Și pentru că vorbim despre lucruri noi, astăzi avem o ediție plină de surprize. Vom descoperi cum schimbă inteligența artificială meseriile viitorului, vom afla de ce apare spectaculoasa meduză spațială pe cer după lansările de rachete, mergem în lumea sportului, ne întâlnim cu rubrica voastră preferată, Trafic de Zodi, ajungem apoi la unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri de lumini din lume și vom vedea ce ne rezervă cerul nopților de iulie. Avem multe de povestit și, bineînțeles, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți alături de noi! După muzică, vorbim despre un subiect care ne privește pe toți. Ce meserii vor avea cel mai mare viitor și de ce nu este niciodată prea târziu să învățăm ceva nou.

0: RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: E aproape ora 2 și un pic.

Tare bine se potrivește muzica asta cu o zi de vară. Continuăm trafic de zi, iar acum vă propun un exercițiu de imaginație. Cum credeți că va arăta locul vostru de muncă peste 5 sau 10 ani? Tot mai multe studii spun că inteligența artificială va schimba aproape toate domeniile. Atenție însă, nu înseamnă că roboții ne vor lua locul, ci mai degrabă că vor prelua activitățile repetitive. Iar oamenii vor rămâne cei care iau deciziile, comunică, creează și găsesc soluții. De exemplu, un contabil va avea programe care vor calcula automat documentele, dar tot omul va analiza rezultatele. În medicină, inteligența artificială poate observa mai repede anumite modificări într-o radiografie, însă diagnosticul final îi aparține medicului. În agricultură există deja tractoare autonome și drone care verifică starea culturilor, însă fermierul este cel care decide ce are de făcut. Interesant este că unele dintre cele mai căutate meserii din următorii ani nici măcar nu existau acum un deceniu. Au apărut specialiști în securitate cibernetică, dezvoltatori de inteligență artificială, analiști de date, operatori de drone sau creatori de conținut digital. Dar poate cea mai importantă abilitate nu este una tehnică. Specialiștii spun că adaptabilitatea va deveni cea mai valoroasă competență. Cu alte cuvinte, să fii dispus să înveți permanent. Și cred că aici România au un avantaj. De câte ori nu ne-am descurcat improvizând? De câte ori ne-am învățat singur să reparăm ceva, să folosim un calculator sau să rezolvăm o problemă fără să ne ajute nimeni? Până la urmă, învățarea nu se termină odată cu școala. Ea continuă toată viața. După următoarea piesă, vă duc puțin cu gândul spre spațiu și vă povestesc despre un fenomen care i-a făcut pe mulți să creadă că au văzut un ozână pe cer. Rămâneți pe Radio Voce Scam!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bine ați revenit la Trafic de zi! Dacă în ultimele zile ați văzut pe internet imagini cu o formațiune luminoasă uriașă pe cer, care seamănă cu o meduză colorată, să știți că nu era nici efect special și nici vizita unor extraterestri. Fenomenul poartă chiar numele de meduză spațială și apare uneori după lansările de rachete. Explicația este fascinantă. La altitudini foarte mari, gazele evacuate de rachetă îngheață aproape instantaneu și formează un nor imens de particule fine. Dacă lansarea are loc înainte de răsărit sau imediat după apus, razele soarelui luminează acel nor dintr-un unghi special, iar de la sol pare o meduză uriașă plutind pe cer. Fotografiile sunt spectaculoase și de fiecare dată când apare fenomenul, rețelele sociale se umplu de întrebări și teorii. Adevărul este însă mult mai frumos decât orice conspirație. Este pur și simplu fizică, lumină și un pic de magie oferită de natură și de tehnologia spațială. Cine știe, poate în următorii ani astfel de imagini vor deveni ceva obișnuit, pe măsură ce lansările de rachete vor fi din ce în ce mai dese. Iar dacă aveți copii sau nepoți pasionați de astronomie, poate acesta este momentul perfect să ridicați împreună privirea spre cer și să le explicați că universul este plin de fenomene incredibile, chiar dacă au explicații științifice. Noi revenim imediat după muzică și schimbăm complet registrul. Intrăm în lumea sportului și vă aduc una dintre cele mai frumoase povești din competițiile internaționale. Rămâneți cu noi pe 101,1 FM, Radio Voces Campii.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi, 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Consiliul Local Călăraș a recepționat lucrările de reabilitare energetică realizate la blocurile A1, A2, A3, A4 și A5 din municipiu, investiția fiind finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a proiectului depășește 6 milioane și 400 de mii lei și a vizat izolarea termică a clădirilor, modernizarea instalațiilor și creșterea eficienței energetice. Lucrările au inclus termoizolarea fațadelor, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor de încălzire și iluminat, precum și alte intervenții menite să reducă pierderile de energie. Autoritățile estimează că proprietarii apartamentelor vor beneficia de facturi mai mici la întreținere și de un confort sporit atât pe timpul iernii cât și vara. Investiția face parte din programul amplu de renovare energetică a fondului locativ din municipiul Călăraș, finanțat prin PNRR. Reprezentanții administrației locale spun că vor continua implementarea unor proiecte similare și pentru alte blocuri, astfel încât consumul de energie să fie redus, iar emisiile de carbon să scadă în conformitate cu obiectivele asumate de România prin programele europene. Comuna Vlad Țepeș face un nou pas spre digitalizare prin implementarea proiectului Smart Village, finanțat din fonduri europene. Investiția, în valoare de peste 78.000 de euro, presupune instalarea unui sistem inteligent de supraveghere video, care va acoperi principalele zone de interes din localitate. Proiectul include camere video moderne, echipamente de monitorizare și infrastructură de comunicații, toate destinate creșterii siguranței publice și sprijinirii activității autorităților locale. Sistemul va permite identificarea rapidă a incidentelor și va contribui la prevenirea faptelor antisociale și la protejarea bunurilor publice. Reprezentanții administrației locale spun că investiția reprezintă doar una dintre etapele procesului de transformare digitală a comunei, urmând ca în perioada următoare să fie dezvoltate și alte servicii inteligente destinate locuitorilor. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și urmărește creșterea calității serviciilor publice în mediul rural. Municipiul Călăraș va găzdui în perioada 23-26 iulie ediția din acest an a Swim for Dreams Open Water Festival, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate notului în ape deschise din România. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 400 de sportivi din România, Bulgaria și Republica Moldova. Programul cuprinde probe de not pe Dunăre, provocarea de anduranță de 72 de ore, activități pentru copii, concerte și acțiuni dedicate întregii comunități. Evenimentul are și o importantă componentă caritabilă. Fondurile strânse vor sprijini realizarea unui centru de

0: recuperare de tip Respite Care pentru copiii cu dizabilități din județul Călăraș și pentru familiile acestora. Organizatorii spun că își propun să transforme competiția într-un reper național atât pentru sport, cât și pentru implicarea socială. Iar autoritățile locale și județene susțin desfășurarea evenimentului. Călărașul va deveni pe 18 iulie gazda competiției Danube Summer 3x3, eveniment dedicat basketului urban și organizat în centrul municipiului. Turneul va reuni echipe din mai multe categorii de vârstă, iar organizatorii anunță premii, demonstrații sportive și activități pentru public pe tot parcursul zilei. Competiția urmărește promovarea basketului de 3x3, disciplină olimpică aflată într-o continuă dezvoltare, dar și încurajarea practicării sportului în rândul tinerilor. Organizatorii spun că evenimentul este deschis atât sportivilor legitimați cât și amatorilor, iar înscrierile sunt încă deschise. Danube Summer 3x3 completează seria manifestărilor sportive organizate în această vară la Călăraș și își propune să transforme zona centrală a orașului într-un spațiu dedicat competiției și mișcării. La Chirnoge au apărut acuzații privind modul în care au fost gestionate materiale de construcții provenite de pe șantierul unei grădinițe și suspiciuni de favorizare a unor persoane apropiate administrației locale. Situația a fost prezentată în spațiul public după apariția unor imagini și declarații care au generat reacții atât din partea opozanților administrației, cât și din partea conducerii primăriei. Primarul și viceprimarul comunei resping acuzațiile și susțin că materialele au fost utilizate în condițiile prevăzute de lege, iar informațiile apărute sunt scoase din context. Cazul este intens dezbătut la nivel local, iar eventualele clarificări vor depinde de verificările autorităților competente, dacă acestea vor fi declanșate. Până la finalizarea oricăror demersuri oficiale, toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Bine ați revenit la Trafic de Zi. Sper că v-ați reîncărcat bateriile cu muzica pe care tocmai ați ascultat-o, pentru că acum ne mutăm în lumea sportului. Și astăzi nu vorbim despre scoruri sau clasamente, ci despre ceea ce face sportul atât de frumos, puterea de a inspira pe oameni. În fiecare săptămână vedem sportivi care demonstrează că performanța nu înseamnă doar talent, ci și foarte multă muncă. În spatele unei medalii sau al unui trofeu se ascund mii de ore de antrenament, sacrificii și momente în care singura opțiune era să nu renunțe. Poate tocmai de aceea ne place sportul, pentru că ne arată că limitele pot fi depășite, că uneori victoria vine după multe înfrângeri, că un record nu este făcut pentru a rămâne veșnic în picioare. Vara aceasta, competițiile internaționale oferă aproape în fiecare zi povești spectaculoase. De la tenis și atletism, până la natație, ciclism sau motorsport, sportivii încearcă să-și depășească propriile performanțe. Și chiar dacă nu suntem sportivi de performanță, fiecare dintre noi poate lua exemplul lor. O plimbare seara, o tură cu bicicleta, câteva lungimi de bazin sau o alergare prin parc pot face minuni pentru sănătate. Medicii spun că doar 30 de minute de mișcare pe zi pot reduce riscul multor afecțiuni și ne pot îmbunătăți starea de spirit. Așa că poate acesta este momentul potrivit să ne ridicăm puțin de pe canapea și să facem loc mișcării în programul nostru. După următoarea piesă vine momentul pe care mulți dintre voi îl așteaptă în fiecare zi. Da, urmează rubrica noastră cu zâmbete și voie bună. Rămâneți pe Radio Voces Campii, cea mai bună muzică din tot FM-ul. We'll be right back.

0: I always time it's lock with my hand. Please like this video. Subscribe.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Și pentru că știu că o așteptați, urmează rubrica Trafic de Zodii. Nu uitați, este o rubrică realizată cu mult umor și fără pretenții astrologice. Dacă vă regăsiți în descriere, zâmbiți. Dacă nu vă regăsiți, mai ascultați odată. Berbecii sunt plini de energie astăzi. Problema este că vor începe trei lucruri în același timp și până la prânz se vor întreba de ce sunt atât de obosiți. În sfat, terminați măcar unul înainte să vă apucați de al patrulea. Taurii își propun să economisească bani. Din păcate, reducerile din magazine au alte planuri. Portofelul vă privește cu reproș, iar cardul începe să se încălzească. Gemenii vor primi astăzi un mesaj care începe cu "Ai două minute?" Experiența spune că acele două minute se pot transforma foarte ușor într-o oră. Pregătiți-vă psihic! Racii sunt foarte atenți la detalii și vor observa imediat dacă cineva a mutat un obiect cu 2 cm. Aveți un radar pe care restul lumii încă încearcă să-l înțeleagă. Leii strălucesc ca de obicei. Important este să le mai lăsați și celorlalți puțin loc în lumina reflectoarelor. Nu de alta, dar și colegii vor să apară în fotografie. Fecioarele își fac liste peste liste. Astăzi există riscul să faceți o listă cu listele pe care trebuie să le verificați. Respirați adânc și mai lăsați loc și improvizației. Balanțele vor petrece mai mult timp alegând decât făcând. Cafea sau ceai, pizza sau salată, film sau serial. Până decideți, s-ar putea să fie deja mâine. Scorpionii au o replică pregătită pentru orice situație. Atenție doar să nu o spuneți cu voce tare, exact când nu trebuie. Uneori și tăcerea este o superputere. Săgetătorii visează deja la următoarea vacanță. Chiar dacă este miercuri, mintea voastră este deja pe o plajă, iar șeful încearcă să vă aducă înapoi la realitate. Capricornii rezolvă astăzi o problemă pe care alții au tot amânat-o. Veți avea satisfacția aceea plăcută de la finalul unei zile productive. Vărsătorii vin cu o idee atât de neobișnuită, încât la început toată lumea ridică din sprâncene. Peste câteva zile, aceeași lume va spune: de fapt, chiar funcționează. Peștii au nevoie de puțin timp doar pentru ei. O plimbare, muzica preferată sau câteva minute de liniște pot face diferența dintre o zi agitată și una foarte frumoasă. Acesta a fost Trafic de Zodii. Sper că ați zâmbit măcar o dată, pentru că exact acesta este scopul rubricii. După muzică plecăm măcar cu imaginația într-un loc unde lumina, tehnologia și arta creează un spectacol incredibil.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bine ați revenit la Trafic de zi. Vara este anotimpul festivalurilor, iar unele dintre ele reușesc să transforme complet un oraș. Un exemplu este Festivalul de Lumini, organizat la Adelaide, în Australia, unde clădiri istorice, parcuri și piețe devin pentru câteva săptămâni adevărate opere de artă. Imaginați-vă că mergeți pe o stradă obișnuită, iar dintr-o dată fațada unei clădiri începe să prindă viață. Apar culori, animații, personaje și efecte vizuale care transformă totul într-o poveste. Vizitatorii nu sunt doar spectatori. Multe instalații sunt interactive și reacționează la mișcare, la sunet sau chiar la prezența oamenilor. Cu cât particip mai mult, cu atât spectacolul devine mai interesant. Astfel de evenimente arată cât de frumos se pot îmbina arta și tehnologia. Nu mai este suficient doar să privești o lucrare. Astăzi poți intra în ea, poți interacționa și poți deveni parte din spectacol. Și România începe să organizeze din ce în ce mai multe festivaluri de lumini și proiecții multimedia. Publicul este atras de experiențe noi, iar tehnologia oferă posibilități aproape nelimitate. Poate că acesta este și farmecul verii. Ne scoate din casă, ne face să descoperim locuri noi și ne oferă amintiri pe care le păstrăm mult timp. După următoarea piesă, ridicăm din nou privirea spre cer și aflăm ce fenomene astronomice merită urmărite în nopțile acestei veri. Rămâneți alături de noi la Radio Voces Campi.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. La Călăraș va fi construit un centru modern de recuperare de tip Respite Care, destinat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora. Proiect care va beneficia de sprijinul campaniei caritabile Swim for Dreams Open Water Festival. Inițiativa este dezvoltată de Consiliul Județean Călăraș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar fondurile strânse în cadrul festivalului din perioada 23-26 iulie vor contribui la realizarea investiției. Centrul va oferi servicii de recuperare, consiliere și sprijin temporar pentru copiii cu dizabilități și pentru părinții acestora, răspunzând unei nevoi existente la nivelul județului. Organizatorii Swim for Dreams spun că ediția din acest an își propune să îmbine performanța sportivă cu implicarea în comunitate, iar fiecare participant și fiecare sponsor va contribui direct la dezvoltarea proiectului social. Evenimentul va reuni aproximativ 400 de sportivi din România, Bulgaria și Republica Moldova și va include probe de not în ape deschise, activități pentru copii și concerte. Reprezentanții Consiliului Județean afirmă că realizarea centrului va reprezenta un pas important pentru dezvoltarea serviciilor sociale dedicate copiilor cu nevoi speciale și va oferi familiilor din județ acces la servicii moderne de recuperare și sprijin specializat. 18 tineri din comuna Mănăstirea vor primi terenuri pentru construirea unei locuințe după ce administrația locală a finalizat procedurile de atribuire a loturilor disponibile. Primarul comunei s-a întâlnit cu beneficiarii pentru a le prezenta etapele următoare și obligațiile care decurg din atribuirea terenurilor. Măsura urmărește sprijinirea tinerelor familii și încurajarea stabilirii acestora în localitate, într-un context în care multe comune se confruntă cu depopularea și migrația către marile orașe sau în străinătate. Beneficiarii vor putea începe demersurile pentru proiectarea și construirea locuințelor cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare și de hotărârile Consiliului Local. Autoritățile locale spun că investițiile în infrastructură și dezvoltarea zonelor rezidențiale reprezintă o prioritate pentru comună și că programul de atribuire a terenurilor va continua și în anii următori, în funcție de disponibilitatea terenurilor și de cererile depuse. Prin această inițiativă, administrația locală își propune să ofere tinerilor șansa de a-și construi o locuință proprie și să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a comunității. Consiliul Local Călăraș a aprobat proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru prima etapă a unui amplu proiect de mobilitate urbană, investiție estimată la peste 35 de milioane de lei. Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii de transport și încurajarea deplasărilor nepoluante prin amenajarea unor trasee dedicate, modernizarea spațiilor urbane și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru pietoni, bicicliști și transportul public. Hotărârea adoptată permite continuarea procedurilor necesare pentru implementarea investiției și accesarea finanțării disponibile prin programele europene. Reprezentanții administrației locale afirmă că proiectul va contribui la reducerea traficului, la scăderea nivelului de poluare și la creșterea siguranței în trafic, fiind una dintre cele mai importante investiții planificate în domeniul mobilității urbane. După finalizarea etapelor administrative, vor putea începe procedurile pentru execuția lucrărilor, iar municipalitatea estimează că proiectul va schimba semnificativ modul în care se desfășoară circulația în municipiul Călăraș în următorii ani.

Ministerul Educației a publicat calendarul oficial al anului școlar 2026-2027. Potrivit documentului, cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026, iar structura anului școlar va rămâne organizată pe module, cu perioade de cursuri alternate cu vacanțe. Calendarul stabilește datele vacanțelor, intervalele destinate programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, precum și perioada examenelor naționale de la finalul anului de studiu. Publicarea din timp a calendarului oferă unităților de învățământ posibilitatea de a-și planifica activitățile educaționale și administrative, iar elevilor și părinților le permite să-și organizeze concediile și celelalte activități. Ministerul precizează că obiectivul este păstrarea unei structuri predictibile pentru sistemul de învățământ și asigurarea unei planificări unitare la nivel național. Calendarul complet este disponibil pe site-ul instituției și va fi transmis tuturor inspectoratelor școlare din țară. Specialiștii avertizează că în perioada următoare există posibilitatea dezvoltării unui fenomen climatic de tip Super El Niño, care ar putea avea efecte importante asupra agriculturii și economiei mondiale. Potrivit analizelor citate de cercetători, temperaturile ridicate ale apelor oceanice pot influența regimul precipitațiilor și pot favoriza apariția unor perioade prelungite de secetă sau a unor fenomene meteorologice extreme în diferite regiuni ale lumii. Experții atrag atenția că un astfel de fenomen poate afecta producția agricolă și poate determina creșterea prețurilor la alimente.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Bine ați revenit la Trafic de zi. Vara are un mare avantaj. Serile sunt perfecte pentru a ridica privirea spre cer. Nu trebuie să fii astronom și nici să ai un telescop performant. De multe ori este suficient să ieși într-un loc mai întunecat, departe de luminile orașului. În perioada aceasta, imediat după apus, pot fi observate câteva dintre cele mai strălucitoare obiecte de pe cer. Dacă aveți puțină răbdare și cer senin, veți descoperi că fiecare seară este diferită. Astronomii spun că una dintre cele mai frumoase activități pe timp de vară este pur și simplu observarea cerului. Este gratuită, relaxantă și ne amintește cât de mici suntem în comparație cu Universul. Iar dacă aveți copii sau nepoți, încercați un joc simplu. Întrebați-i ce forme văd printre stele. S-ar putea să descoperiți povești pe care niciun manual de astronomie nu le conține. Și nu uitați un lucru. Stelele pe care le privim în această seară ne trimit lumină care în unele cazuri a plecat la drum cu sute sau chiar mii de ani în urmă. Practic, atunci când privim cerul, privim și puțin în trecut. Poate că tocmai acesta este farmecul nopților de vară. Ne oferă câteva minute de liniște într-o lume care pare să alerge tot timpul. După următoarea piesă, vă spun povestea unei idei simple care a ajuns să schimbe viața a milioane de oameni. Rămâneți cu noi la Radio Voces Campii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Let's go,

Continuăm trafic de zi și vreau să vă las astăzi cu un gând. De multe ori avem impresia că marile schimbări apar doar datorită unor invenții spectaculoase sau unor investiții uriașe. În realitate, foarte multe lucruri care ne fac viața mai ușoară au pornit de la o idee simplă. Cineva a observat o problemă și s-a întrebat, cum aș putea să o rezolv mai bine? Așa au apărut aplicațiile care ne ajută să găsim drumul mai repede, platformele prin care vorbim cu cei dragi aflați la mii de kilometri sau dispozitivele inteligente care economisesc energie în locuințe. În spatele fiecărei invenții există însă ceva ce nu poate fi înlocuit de nicio tehnologie, curiozitatea. Curiozitatea îi face pe oameni să pună întrebări, să experimenteze și să nu renunțe atunci când prima încercare nu reușește. Poate că și noi ar trebui să păstrăm mai des această curiozitate. Să învățăm ceva nou, să citim o carte, să descoperim un loc pe care nu l-am vizitat niciodată sau pur și simplu să avem curajul să încercăm ceva diferit. Uneori, schimbările mari încep cu un pas foarte mic. Iar dacă astăzi plecați din emisiunea noastră cu o idee nouă sau cu dorința de a încerca ceva diferit, înseamnă că ne-am atins scopul. Mai avem puțin împreună. După muzică, tragem linie peste ediția de astăzi și vă spun ce pregătim pentru mâine.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am ajuns și la finalul ediției de astăzi din Trafic de Zi. Sper că v-am fost companie plăcută, fie că ne-ați ascultat în mașină, la serviciu, acasă sau poate în drum spre o întâlnire. Astăzi am vorbit despre importanța învățării continue, despre meseriile viitorului și felul în care tehnologia ne schimbă viața. Am descoperit spectaculoasa meduză spațială, am făcut o oprire în lumea sportului, ne-am distrat împreună la Trafic de Zodii, am călătorit cu imaginația într-un festival al luminilor și am ridicat privirea spre cerul verii. Dacă ați ratat o parte din emisiune, nu-i nimic. Mâine revenim cu alte subiecte interesante, povești noi, curiozități, sport, zâmbete și, bineînțeles, cu rubrica Trafic de Zodii. Până atunci, aveți grijă de voi, beți suficientă apă în zilele călduroase, zâmbiți mai des și nu uitați că uneori o zi frumoasă începe cu o melodie bună și o stare de spirit pozitivă. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Rămâneți pe Radio Voces Campii pe 101,1 FM pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Voces Campi.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
2: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: înțeleg, ai numărul, îți vine să suni.
1: Înțelegi?
0: Nu, te rog, nu, eu azi, nu, dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi, e exact cum a zis Chirilă, nu azi, nu, n-am chef azi, nu, azi nu. Câți bani ai? Poate mâine, e bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum.

0: Cam așa sună în capul meu, înțelegi? E ocupat, sunt ocupat.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. We have the thing with them and them like, you know, we have the thing them love. We have the thing with them and them like.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voice Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Moses, what up?
2: Drop top, switching both lanes. Looking like money ain't a thing. Baddies in a bag, sipping champagne. Pour that, they saying cheers to the game. I got a 100.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și s-o cu băia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Music is the power.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampii.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Eu canto

Radio Voce Scandii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Tu me enseñaste a querer, no me enseñaste a olvidarte. Me dejaste un vacío tan grande que ni Dios podrá perdonar.

terminat. Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat. Când? În continuare.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ipa.

0: DJ Yo.
1: Ascultă cea mai bună muzică.